0: Şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Ağaquliyev İlkin Samettin oğlu. 4 oktyabr 2000-ci il. Əsgər Ağaquliyev Tofiq Rafiq oğlu. 1 dekabr 2000-ci il. Əsgər Ağasiyev Elşən Ağabalı oğlu. 22 sentyabr 1999-cu il. Əsgər Ağaşov Famil Vüqar oğlu. 19 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Ağayev Ağa Əli oğlu. 4 aprel 2001-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Ağabala İlqar oğlu. 18 mart 1997-ci il. Kiçik Gizir Ağayev Ağali Tağı oğlu. 29 aprel 1995-ci il. Əsgər Ağayev Ağamalı Şamil oğlu. 23 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Ağayev Ağamir Qüdrət oğlu. 14 iyul 1996-cı il. Əsgər Ağayev Akşin Şirvan oğlu. 1 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Cavanşir Niyamettin oğlu. 1 may 1999-cu il. Əsgər Ağayev Cavidan Mirzağı oğlu. 16 iyul 2001-ci il. Gizir Ağayev Cəlal Ağaverdi oğlu. 4 dekabr 1984-cü il. Əsgər Ağayev Ceyhun Cəmil oğlu. 9 avqust 1991-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Daşqın Əliqulu oğlu. 21 noyabr 1987-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədər.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Hayvan!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiğneyen çırahtı.
2: Əsgər Ağayev Əhəd Bilaloğlu, 17 yanvar 1986-cı il. Baş leytenant Ağayev Elçin Zakiroğlu, 7 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Elvin Valihoğlu, 25 noyabr 1997-ci il. Polkovnik leytenant Ağayev Həmdəm Mayıloğlu, 9 sentyabr 1975-ci il. Əsgər Ağayev İldırım Qafqazoğlu.

0: 2 may 1998-ci il. Gizir Ağayev İlkin Tehranoğlu. 2 iyun 1986-cı il. Əsgər Ağayev İntiqam Hüseynoğlu. 1 mart 1998-ci il. Əsgər Ağayev Mənsur Ağaoğlu. 29 iyul 1994-cü il. Tibb xidməti leytinantı Ağayev Mirlətif Mirislamoğlu. 20 noyabr 1990-cı il. Əsgər Ağayev Naim Süleymanoğlu. 29 avqust 1998-ci il. Əsgər Ağayev Ramil Ağarəhimoğlu. 20 sentyabr 1994-cü il. Mayor Ağayev Ramil Mərdanoğlu. 20 dekabr 1984-cü il. Əsgər Ağayev Ramik Təhsinoğlu. 12 fevral 1992-ci il. Çavuş Ağayev Ramiz İmamverdioğlu. 25 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Rəşad Rövşanoğlu. 2 iyul 2000-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atma. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Ağayev Şahin Azəroğlu, 13 dekabr 1993-cü il. Kiçik Gizir Ağayev Salih Nurəddin oğlu, 30 aprel 1992-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Tapdıq Çingiz oğlu, 2 dekabr 1990-cı il. Əsgər Ağayev Ülvi Valih oğlu, 9 mart 1993-cü il. Əsgər Ağayev Vahid Məcnun oğlu, 14 sentyabr 1996-cı il. Mayor Ağayev Vüqar Əhməd oğlu, 4 mart 1973-cü il. Əsgər Ağayev Xəlil Pənah oğlu, 7 dekabr 1998-ci il. Əsgər Ağayev Zabil Azər oğlu, 1 mart 1994-cü il. Əsgər Ağayev Zamin Zülfiqar oğlu, 11 may 2002-ci il. Başgizir Ağayev Zülfi Ağalı oğlu, 1 fevral 1977-ci il. Əsgər Ağazadə Emin Valik oğlu, 22 mart 1991-ci il. Əsgər Ağazadə Sənan Nizami oğlu, 1 may 2000-ci il. Əsgər Akifzadə Elmir Gündüz oğlu, 1 sentyabr 1997-ci il. Əsgər Alişanlı Amal Seyfəddin oğlu, 11 fevral 2001-ci il. Əsgər Alışov Samir Cəlil oğlu, 23 avqust 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədər.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

Ansın qadlaysan sentyabrdin qaneri tasgatunay va yaxsur nuqudiqız davam xayqadlay Qarabağda vetlay urgudisilatno. Vatan davada qahriman yüleldi jengçugur. Azərbaycan din paydaq pasukay xudna çiçilər alxqacay. Çi ülkədincilərin bitaval batalçanar qurban qayı asker va ofiseriz. Viri şehidriz dedin hürmet dinde şanyaz. Harisus sentyabrdin qaneri Azərbaycanda rikelxqida yukiz qeydizo. İdah qalqana prezident İlham Aliyeva dekabr va ansın qadlaysu serincem biz kulcuğunu. Kaneri sentyabrdin asiyet daldı her yusuz ülkede siyahdin. Sekodas sadiqi kadın sekin ol bayanlar. Ve anzın kadlaysan sentyabrdin kaneri das Ermenistan'dan yarak koy kuvatrin cephetir ol aradalgayı gehenç maştabdin futfayrı cevab yaz. Azerbaycan'dan oşundi aksi hücum avuna. Vatan dəvə kanitsu disan çapxundal ehir ezigay galaba deyükdəxana. Galib Ali Qilin komandan İlham Aliyevan rehber vileldi gile avunvay. Çehi galaba Azerbaycan'dan tarixdiz qizildin harfaral.

dikhena davetin sadla yo sentyabrdin qanneri daz azerbaycan respublikadin xunuxin ministerstva di ermenistandin yarax qoy quvatrin saatin urgudalay qilqutuna gehenç mashtabdin futfayar aunikay serhat tirval azerbaycan din qoşundal va yaşayishdin punktaral chexi chaptin yarax raldi mina vehidayeva jureba chaptin aratagana sayar aqaunikay malumatgana saatin tsiqadaz muqa azerbaycan respublikadin prezident ilham aliyeva xaptis evergana chi devletin chexi de evergana sentyabr Yavrdin Kanli Eridas Ekünak Ermenistan din yarak koy kuvatri Saşumut Pataha Cüreba yarak raldi Çi yaşa iştin punktaral Va çi koşun din baz ayral hücum diz cevab yaz Yağı din her din baz ayral ilignoaydi Va düşman din sa gıza her din teknika Cergeday akudaydi çirne Nisini seyatriz Türkiye Respublikadin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan Respublikadin Prezident İlham Aliyevaz zenge ona Stha ülkeden devletin çıxıda Türkiye hamişe kiz qenin yukuzni Azerbaycan din patav goydi çirne. Azerbaycan Respublikadın Prezident Yarak Goy Kuvatrin Ali Qilin Komandan İlham Aliyevan sedrivleldi. Xatasuz bilin şuradin iclas qiletxona. Prezident İlham Aliyeva Ermenistan din Yarak Goy Kuvatrin Qulğula din Vilik Patkunik Qalqay Emirdin Binedilliz. Azerbaycan din qoşundi gehenş maştab din aksi hücumdi ilk tunvaydi bayanarını. İclasta Azerbaycan din qoşundi düşman din Rugudxür Qarahan Beyliği Nüzga Yuxarı Abdurrahmanlı, Böyük Mercanlı, Kent Horadiz, Qervent Xürer, Patukay Azad Avurdakay Çıxalq Dissadlay Muştuluqqana. Səhəddin Eridan Zuraz, Xönüxün Ministerstadi Cəbhədin Qaramboy Pata Çıxuşun Rəqilət Xoy Cəngini nəticədə Muro Dağdın Girvi Azad Kunikay Malumatqana. Səhəddin Qüydaz, Azərbaycan din Prezident İlham Aliyeva çi ülkədə hər din hal bayan alının haqqindayı ferman diz qolcuquna. Noyabr din Müjidaz, Şuşa din vaqiyyadlay quluq, düşman din qoşun din yuxana va Kapitulyasiya din aktiniz qulcuguna. Noyabr din Sudaz, Azerbaycan din prezidenti, Ermenistan din qilin ministirdi va Urusat din prezidenti Qalavay zonada iligunin va viri her din qırar aqozarının haqinday bayanatdiz qulcuguna. Yaxsorni qudiqan dəvi, Sud noyabr və anzırın qadlayısan tarixda aqozarınız imkan qana ki, Ağdam, Kelbecer və Laçın rayonlar sısa gülləyən aqaydavuna çav vaxqana. Yaxsorni qudiqan vatan dəvi də, Azerbaycan din yaraq qoy quşun din və anzırını ködü Üşni müjüd her gün qulluqçı şehit xana. Yaxsorun od yıxan dəvə də Ermənistan patayıq od anzırdaz müqahərbçi qənva. Susad anzırdalay para hepçi dal xer xanva. Yaxsorun od yıxan dəvə dincə öz Ermənistan din qoşun da iq öd anzır dəvə dikay ilqa qudaydı xanva. Yaxsorun od yıxan vaxtun da çi yaraq qoy qovatar har yuquz vilik fenva sa yuquz sakam qulluq bihenoç. Yaxsorun od yıxan vaxtun da ya yağınrın maydanda bu düştalay para şehir vaxur düşman din patsukay azadlı.

0: qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Kiçik Çavuş Alışov Ülvi İlhamoğlu 11 yanvar 2000-ci il. Mayor Aliyev Elçin Bayramoğlu 16 iyul 1975-ci il. Gizir Aliyev Laçın Rasimoğlu 22 yanvar 1992-ci il. Gizir Aliyev Vahid Abbasoğlu 18 fevral 1989-cu il. Əsgər Alizadə Seymur Mirzəoğlu 12 yanvar 1998-ci il. Əsgər Allahverdiyev Allahverdi Əlioğlu 9 iyul 2001-ci il. Əsgər Allahverdiyev Asiman Niyazoğlu 23 avqust 1998-ci il. Baş leytenant Allahverdiyev Babək Bəxtiyaroğlu 30 may 1979-cu il. Əsgər Allahverdiyev Elnur Kamiloğlu 12 iyul 2001-ci il. Baş leytenant Allahverdiyev Elşad Zaməddinoğlu 5 aprel 1997-ci il. Əsgər Allahverdiyev İskəndər Nəsiroğlu 2 aprel 1999-cu il. Əsgər Allahverdiyev Kənan Mərdanoğlu 10 fevral 2002-ci il. Kiçik leytenant Allahverdiyev Namaz Baxışoğlu 13 iyun 2000-ci il. Əsgər Allahverdiyev Nazir Xasayoğlu 20 aprel 2001-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracağıq. Dəfələrlə demişdim ki, düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qovacağıq. Və belə də oldu. Biz birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Güc topladıq. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu! Qarabağ Azərbaycandır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salın. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Bermanın sədri və baş icraçı direktoru George Walker-i, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management-in baş icraçı direktoru Connor Teskin-i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock-un tərkibində fəaliyyət göstərən Global Infrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners-in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofusion Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Mirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər itimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə

Ərəbistanın kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səidi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Qobaxidzenin ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın baş naziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habirə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
1: Əsgər Əliyev Araz Aydınoğlu. 21 iyun 1984-cü il. Əsgər Əliyev Asim Asəfoğlu. 17 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Əliyev Asim Nuroğlu. 7 sentyabr 1999-cu il. Mayor Əliyev Asiman Vaqifoğlu. 1 fevral 1987-ci il. Əsgər Əliyev Aslan Elmanoğlu. 23 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Əliyev Aydın Nərmanoğlu. 9 yanvar 1991-ci il. Əsgər Əliyev Azər Elnuroğlu. 21 mart 2002-ci il. Əsgər Əliyev Bəhruz Elmanoğlu. 24 oktyabr 1997-ci il. Matros Əliyev Bəybala Faziloğlu. 22 oktyabr 1996-cı il. Əsgər Əliyev Cəmal Mehmanoğlu. 17 dekabr 2000-ci il. Əsgər Əliyev Cəmal Xaliqoğlu. 11 avqust 1993-cü il. Əsgər Əliyev Cavid Şabanoğlu. 10 may 1996-cı il. Əsgər Əliyev Cavid Samiroğlu. 10 avqust 2001-ci il. Əsgər Əliyev Cəlil Qüdrətoğlu. 12 iyul 1998-ci il. Əsgər Əliyev Deniz Aleksandroviç. 26 may 1989-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bugün 2026. yıl 27 sentyabr tarihidir. Hem gurur günümüz hem de anım günümüzdür. Halkımızın yaddaşına qanla yazılan, eyni zamanda şərəflə xatırlanan bir tarixdir. Bugün bizim üçün vətən naminə canından keçənlərin, bir ömür boyu ürəklərdə yaşayan igidlərin anım günüdür. ...2020. ilin bugünü 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciət etdi.
1: Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutdu. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq.
0: ...27 sentyabr tarixi bir millətin ayağa qalxması, öz haqqını qətiyyətlə tələb etməsi idi. Xatırladaq ki, Azərbaycan əskəri təkcə düşmənlə döyüşmədi. Zamanla, ədalətsizliklə, susqun dünyanın biganəliyi ilə döyüşdü və qalib gəldi. Artıq 44 gün davam edən, şanlı qələbəmizlə bitən müharibədən 6 il ötür. Sözsüz ki, 44 günün hər anı Azərbaycan xalqının yaddaşına həkk olunur.

0: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşməndən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.
1: İkinci ilin 27 sentyabrında Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əks hücum əməliyyatlarına başladı. Bu müqəddəs savaşda minlərlə oğul şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Minlərlə qəhrəman qazimiz canı, qanı bahasına torpağa haqqını qaytardı. İlin 27 sentyabr tarixi. Həmin gündən etibarən ölkədə hər bir vətəndaş bütün gündəlik qayğılarını, problemlərini kənara qoyaraq cəbhədən gələn xəbərlərə kökləndi. Gələn xəbərlər isə xalqımızı sevindirirdi. Əskər məktubları isə kövrəldirdi bizi.
2: Ana, döyüşə gəyirəm. Allahın köməkliyinə 15-20 dəqiqəyə çıxırıq. Hər şey hazırdır.
3: Bu üçündən biri gəlsin.
2: Mən şəhid olsam, yıxılmaya, başını dik tut. Qətdi və əmə. İllərdir bugünü gözləyirdi, artıq vaxtı. Arzusunda olduğumuz torpaqları azad etməliyik. Sənin üçün, sizin üçün, vətən üçün gəyirəm. İnşallah qələbə bizim olacaq. Düşmən üzərində qələbə çalacaq. Şəhid olsam, bilin ki, vətən uğrunda olmuşam.

Qeyd edək ki, həmin günlərdə ölkə başçısının Twitter səhifəsini yüz minlərlə insan izləməyə başladı. Ali Baş Komandan işğaldan azad olunan ərazilərimiz barədə sosial media hesabında məlumat verirdi. ...2020-ci ilin 44 günü Azərbaycan tarixinə xalq, ordu, iqtidar birliyinin ən yüksək təzahürü kimi düşdü. Ölkədə kimliyindən, yaşından, sosial vəziyyətindən, siyasi düşüncəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir oldu. Ordusuna, Ali Baş Komandanına dəstək verdi. Əlbəttə ki, bu gözlənilən idi. Çünki Qarabağ bütün Azərbaycanın illərlə həll olunması üçün səbirsizliklə gözlədiyi şərəf məsələsi idi. Ölkə başçımız təmkinlə, səbirlə ərazi bütövlüyümüzün sülh yolu ilə təmin olunmasına səy göstərdi. Qeyd etdiyimiz kimi, baş verən hadisələr, illər boyu gedən proseslər sonda müharibəni şərtləndirdi. Tovuz istiqamətində törədilən təxribat və bir çox hadisələr sonda səbir kasasını daşırdı və Azərbaycanı əks hücuma məcbur etdi. Müharibə bütün bu hərəkətlərə ən tutarlı cavab oldu.

0: Bugün Azerbaycan ordusu öz torpağında Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü koruyor, müdafiə edir. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır.
1: Həmin günlərdə hətta o torpaqlarda heç vaxt olmayan gənclərimiz belə fəal mübarizə apardı və nəticədə Ermənistan tərəfi ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldu. 2020-ci il noyabr ayının 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atdı. Beləliklə, Azərbaycan tarixi ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 30 illik zülmə son qoydu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində dedi, biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

Əziz dinləyicilər, bəli, şəhidlərin qanı ilə suvarılmış torpaq əbədi azadlığa qovuşdu. Qarabağ yalnız torpaq deyil, Qarabağ bir millətin qüruru, bir xalqın tarixidir. Hər daşında, hər ağacında bir igidin izləri var indi. Hər il 27 sentyabrda sükutla dayanırıq. Küçələrdə bayraqlar yarıya indirilir. Məktəblərdə, universitetlərdə şəhidlərimizin adları səslənir. Analar göz yaşları ilə oğullarını yad edir. Bacılar dualarını göyə göndərir. Amma bu hüznün içində bir iftixar da var. Çünki bu torpaq artıq azaddır. Çünki bu torpaq şəhid qanı ilə müqəddəsləşib. Gənc nəsil artıq Qarabağı tarix kitablarından deyil, gerçək həyatın özündən öyrənir. Çünki artıq o torpağa ayaq basmaq, o havanı ciyərlərinə çəkmək mümkündür və bu mümkünlüyün adı qəhrəmanlıqdır. Milli Anım Günü təkcə ağrının deyil, həm də qürurun günüdür. Biz bugün başımızı dik tuturuq, çünki yalnız xalqı üçün canından keçənlərin ruhu qarşısında baş əymək olar. Azərbaycan xalqı şəhidlərini heç vaxt unutmayacaq. Onların əmanəti olan bu torpaqları daha da abad edəcək, daha da gücləndirəcək. Qarabağ Azərbaycandır. Bu söz artıq yalnız siyasi bəyanat deyil, bu şəhid qanı ilə mühürlənmiş bir həqiqətdir.

Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85. ...2020 yıl sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anın günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq, Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan olunur. ...2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflər

0: Böyle yazıldı. Muharebenin birinci günü. Sentyabrın 27'sinde Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən itibarən geniş miqyas təxribatla tördərək cəhbi boy zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizi ili çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atışa tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks-hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Xoradiz, Qərvənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18.30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11000-dən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12000 fərari olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.
1: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
2: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, Bozqırın yeli ilə pıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün marisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin səsidir. Türk dilli xalqlar.
3: Şərqi Türküstan. Türkün əbədi yolu. Zamanın başlanğıcından gələn səs. Hər millətin bir başlanğıcı var. Ancaq elə xalqlar var ki, onların başlanğıcı yalnız tarixlə

deyil. Əfsanələrlə, dastanlarla və minilliklərin yaddaşı ilə ölçülür. Hunların nizamı, Göytürklərin dövlətçilik ənənəsi, Uyğurların yazılı mədəniyyəti, Xəzərlərin siyasi gücü, Oğuzların zəngin irsi, Qıpçaqların geniş bozqır dünyası, bunların hər biri qədim türk tarixinin müxtəlif səhifələridir. Hər biri öz dövründə böyük rol oynamış, Avrasiyanın siyasi və mədəni mənzərəsinə təsir göstərmişdi. Bugün qədim türklərin izləri ilə minilliklərin dərinliklərinə inəcək, daş kitabələrin pıçıltısını dinləyəcək və ulu ellərin yaddaşında yaşayan böyük bir sivilizasiyanın izlərini birlikdə izləyəcəyik. Çünki qədim türklər yalnız keçmişin adı deyil, onlar bugün də yaşayan bir mədəniyyətin, ortaq yaddaşın və böyük türk dünyasının təməl daşlarından biridir.

0: Tarixin müxtəlif dövrlərində Böyük Türkistan vahid coğrafi və mədəni məkan kimi tanınırdı. Lakin sonrakı əsrlərdə böyük siyasi dəyişikliklər nəticəsində bu geniş Türk yurdu iki hissəyə bölündü. Qərb hissəsində sonralar Türk-Sovet Respublikaları formalaşdı. Şərq hissəsi isə bugün Çin Xalq Respublikasının idarəçiliyində olan Uyğur Muxtar rayonu kimi tanınır. Bu bölgə siyasi sərhədlər yaratsa da, ortaq tarixi, dili və mədəni yaddaşı ayıra bilmədi. Şərqi Türkistan qədim Türk tarixinin ən müqəddəs məkanlarından biridir. Dövlətçilik ənənəsinin zirvələrindən sayılan Göytürk xaqanlığı məhz burada yüksəldi. 552-ci ildə bunun xaqanın rəhbərliyi ilə qurulan Göytürk dövləti ötkəni paytaxt elan etdi və ilk dəfə Türk adını dövlət adı kimi tarixə yazdı. Bu hadisə yalnız bir dövlətin yaranması deyil, Türk kimliyinin siyasi səviyyədə təsdiqi idi.
1: ...1933-cü ildə əldə etdiyi müstəqilliyi ancaq çox qısa müddət qoruya bilən Şərqi Türkistan, 1949-cu ildə Stalin Rusiyasının da hərbi dəstəyi ilə Çin idarəçiliyinə verildi. O tarixdən bu yana, 1965-ci ildən sonra öldürülən və ya aclıq, qıtlıq, ağır həyat şəraiti, işgəncə, pis rəftar nəticəsində həyatını itirən Şərqi Türkistanların sayı, təqribən 35 milyona kimi dəhşətli rəqəmə çatdı. Şərqi Türkistana 1955-ci ildə muxtariyyət verilməsinə baxmayaraq, bölgə xalqının bu statusdan irəli gələn heç bir hüquqdan istifadə edə bilmədiyi tarixi həqiqətdir. Bölgə Çin üçün strateji, geosiyasi və iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Çinin təbii qaz və neft ehtiyatlarının üçdə biri bu bölgənin payına düşür. Ölkənin qızıl, kömür, uran kimi yeraltı ehtiyatları, eyni zamanda pambıq kimi Çin üçün başda gələn əkinçilik məhsulları da burada yetişir. Çin torpaqlarının 1/6 birini təşkil edən Şərqi Türkistanın 8 fərqli ölkə ilə qonşu olması və Çinin qərbə açılan qapısı olması da bölgənin geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətini artırır.

Şərqi Türkistanın keçmişi yalnız bir bölgənin deyil, bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşının ayrılmaz hissəsidir. Bugün Şərqi Türkistan adı çəkiləndə yalnız bir coğrafiya deyil, minillik dövlətçilik ənənəsi, zəngin mədəni irs və Türk kimliyinin dərin kökləri yada düşür. Çünki Şərqi Türkistan sadəcə bir yurt deyil, o Türk tarixinin yaddaşı, Böyük Türkistanın döyünən ürəyi və əsrlərdən gələn milli mədəni irsin

Tarixin üzərinə nə qədər toz qonursa qonsun, həqiqətin izi itməz. Çünki hər xaqanın izi, hər abidənin daşı, hər qədim şəhərin küçəsi bir xalqın ruhunu yaşadır. Şərqi Türkistan da həmin ruhun əsrlər boyu qorunduğu böyük bir tarix kitabıdır.

0: O körpünün yeni səhifələrini birlikdə vərəqləmək üçün Türk ellərinin izinin növbəti buraxılışında görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Yeni gerçekler. Uluslararası Radyo 85.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Gözümün nuru anam, salam. Artıq bir həftədən çoxdur ki, cəbhədəyəm. Qarabağda birinci dəfədə oluram. Orta məktəb dərsliklərində bu diyarın gözəlliyi, füsunkarlığı haqqında çox oxumuşdum. Şükürlər olsun ki, bu misilsiz bölgəni öz gözlərimlə görürəm və onun işğaldan olunmuş ərazilərinin azadlığı uğrunda mən də vuruşuram. Allahın köməkliyi ilə Qarabağdan qələbə ilə qayıdandan sonra Azərbaycanın bütün bölgələrini ziyarət edəcəm. Ana, sənə onu da deyim ki, ölkəmizin vətən müharibəsində bizim yaşadığımız Lənkəran, Lerik, Masallı, Astara rayonlarının daxil olduqları cənub bölgəsindən də çox qeyrətli oğullar mərdliklə vuruşurlar. Döyüş briqadamızda Talış, Ləzgi, Avar, İngiloy, Yahudi, Habıd və başqa etnik xalqların övladları var. Hamımız qürurla deyirik, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ana, əmin ol ki, bu birliklə, bu güclə, tezliklə Qarabağı işğaldan tamamilə xilas edəcəyik.
2: Gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bütün müqəddəs torpaqlarımızı ala bilir. Torpaqlarımızı Azərbaycan əsgəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir.

əlində bayraq, əlində silah. Düşməni qovan da əsgər, düşməni məhv edən də əsgər. Eşq olsun bizim əsgərlərimizə.

olsun göz yoldadır kulak sesler savaşımız zafer olsun.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dinləyicilər, indi isə sizə Vətən sizi unutmaz adlı söhbəti təqdim edirik.

0: O baş alıp kaçırdı. İşittikleri, gördükleri bu balaca 11 yaşlı oğlanı dehşete getirdi. Ahı niye? Garda doğmuş o körpelerin, anabaşların günahı neydi? Tepeni kalktıkça nefesi daralır ama yine gelirdi. Yine bir piyada Ocalı'ya çatacaktı. Onların harayına, imdadına çatmak için. Taketten düşen de başa düştü ki ora çok uzaktı, gidebilmez. Helaçsız ve gazepli balaca tepenin başında yumruklarını düğünleyip var gücüyle kışkırabildi.
1: Ben bir gün geleceğim. Kısasınız yerde kalmayacak.
0: Artık şer karışmıştı. Kentte hamı onu, televizyada Kocalı faciasını görüp ben oraya gidirim diyen balaca pencereni aktarırdı. Zaman ötür. Baş veren hadiselerin bezleri halkın yaddaşında ebedi hekki olur. Unutulmayan o tarihi hadiselerin çoğunu ise kahramanlar yaradır ve ebediyete kavuşur. Sonradan biz onların ışıklı ömür yoluna çırak tutur, daha yakından tanımaya çalışırız. Halkımız ana vatanı, azadlığı, müqəddəs torpağın şerefi, namusu yolunda canını kurban verenleri hemşe geldiğinde yaşadır. Onları şeref, gayret simbolu kimi hatırlayır ve genç nesle nümune kimi təqdim edir. Aziz dinleyiciler, bugün onlardan biri, ölümün gözüne dik bakan, aprel döyüşlerinin efsanesi, Azerbaycan'ın milli kahramanı, şehit Pencəli Teymurov'un kısa ama şerefli ömür yoluna nəzər salırıq. Ona xüsusi təyinatlıların efsanesi, kölge adam deyirdiler. O öyle bir kahraman idi ki, toy gününde hamı ona xoşbəxtlik diliyarken, o özünə Qarabağı azad etmeyi ve bu yolda şehit olup, üç rəngli bayrağımıza bükülmeyi arzuluyordu.
2: Bəzi şeyler var ki bizim elimizde değil. Ama ben bunu sil yüreğine deyirəm, kendi yüreğine deyirəm. Her zaman halkım için, vətənim için, torpağım için canımla qanımla keçməyə hazıram. Ve həmişə özümü arzu eləmişəm ki vətənim için şəhid olum. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli ay ulduzlu bayrağı ilə bükülüb tabutun dəfn olmağa geçsin.
0: Məhz 3 il sonra Pencəli ömrünün 35. baharında bu arzusuna çatır. Qarabağ torpaqları uğrunda gedən aprel döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. ...1981-ci il martın 24-də Astaranın Əzərut kəndində dünyaya göz açan Pencəli Nurməmmədoğlu Teymurov hələ uşaq yaşlarında qanlı yanvar və Xocalı soyqırımını televiziyada izləyərkən hərbiçi olub mənfur düşməndən qisas alacağına söz verir. 1999-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılan Pencəli sözünü tutmaq üçün həyatını hərb sənətinə bağlayır. Ağdamda xidmət keçir, az müddətdə hərbi hissənin ən mahir kəşfiyyatçılarından birinə çevrilir. Əskərliyini bitirdikdən sonra könüllü olaraq yeni yaradılan xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçı diversant taborunda xidmətə başlayır. Bir çox ölkələrdə hərbi təlimlərdə iştirak edir. Qardaş Türkiyədə xüsusi kəşfiyyat məktəbində təhsil alır. 17 il orduda vətənə şərəflə xidmət edən Pencəli Teymurov 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən təxribat zamanı Tərtər istiqamətində döyüşə atılır. Silahdaşları Murad Mirzəyev, Samid İmanov və Mühür Orucuoğlu birlikte Talış Yüksəkliyi yolunda giden dövüşte İdlib'le vuruşur. Həmin istiqamətdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən Pencəli aprelin içində qəhrəmancasına şəhid olur. Aprel döyüşlərindəki misilsiz şücaətinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid Gizir Pencəli Nurməmmədoğlu Teymurov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur.

0: Astara rayonunun Əzərut kəndində dəfn edilən şəhid Pəncəli Teymurovun məzarına hər gün müxtəlif peşə sahibləri, Türkiyədə bir yerdə təhsil alan yoldaşları, xüsusilə məktəblilər ziyarət edir. Onunla birlikdə aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla vuruşan qazilər cəsur gizirlə bağlı xatirələrini bölüşürlər. Onun məzarını bir qara paltarlı qadın ziyarət edirdi. Kənardan diqqət çəkmədən adi ziyarətçi kimi, göz yaşlarını içində axıda-axıda, kədərlə, səssiz ağlayaraq, sonra bütün ziyarətçilərlə birgə onun evinə gəldi. Doyunca şəklinə, mehriban gözlərinə baxdı. Sonra döyüş çəkmərini qucağına aldı, tumarladı. Ziyarətçilər süfrə başına dəvət edildi. Hər kəs az da olsa yeməyin dadına baxdı. O isə bir neçə yudum çaydan içdi və yenə də səssizcə ağlayırdı. Yanına xeyli islanmış kağız dəsmal yığılmışdı. Qəhrəmanın anası bu qəribə qadının hərəkətlərini diqqətlə izləyirdi. Əyilib islanmış dəsmalı götürəndə əlini tutdu və onlar pəncəli üçün axıtdığım göz yaşlarıdır. Özümlə aparacam dedi. Bu qəribə cavab ananı daha da narahat etdi. Axı bu qadın kim idi? Aylar keçir, ana həmin qadının kimliyini axtarmağa davam edirdi. Sonda pəncərinin döyüş yoldaşlarından biri hadisəni danışmaq qərarına gəlir. Xüsusi təyinatlılar tapşırıqların birində düşmən ərazisinə keçir, qəbristanlıqda gecələməli olurlar. Şər qarışanda üstbaşı köhnə, əldən düşmüş bir məzarın başına gəlir, ahnalə edir, özünə qarğıyır. Bu, üç gün davam edir. Ona diqqətlə qulaq asan pəncəli qadının Azərbaycan dilində danışdığını başa düşür. Ertəsi gün pusqu qurur və qadının kimliyini soruşur. Əldən düşmüş qadın qarşısında duran üzü bağlı əskərə hər şeyi, bütün dəhşətləri danışır. Pəncəli onu özü ilə aparmaq istədiyini komandirinə bildirir. Təbii ki, komandir razı olmur. Bu bir tələ ola bilər. Əllərinə düşsən nə edəcəksin deyir. Pəncəli əlində hazır tutduğu qumbaranı göstərir. Özümü bununla öldürərəm, amma o ananı orada qoya bilmərəm. Mən onu aparacağım, mənim onlara, qocalıya bir qisas borcum var deyir və illərlə işgəncə görən ağ saçlı ananı özü ilə vətənə gətirir. Araşdırmalardan sonra məlum olur ki, qadın Xocalı soyqırımında əsir götürülüb və heyvan firmasında işlədilərək işgəncələr görülmüş. Pəncəlinin şəhadətindən sonra ana onu televiziyada görüb tanıyır və ziyarətinə gəlir. Çünki Pəncəli ona yeni bir həyat, azad bir həyat vermişdi. Daha sonra Pəncəli Teymurov, Xocalı faciəsində iştirakçısı, general rütbəsi almağa gedən erməni zabitinin özünü və yanında olan 20 nəfəri elə yoldaca məhv edir. Ölümündən 9 il sonra isə Prezident İlham Əliyevin 7 noyabr 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə Pəncəli Teymurov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.
1: Çox sağ olsun, minnətdaram prezidentimə, minnətdaram Mehriban xanıma. İnanıram ki, heç kimin əziyyəti yerdə qalmayacaq. Çünki bizim prezidentimiz çox qürurlu, çox mərhəmətli prezidentdir. Allah onun canına dəyməsin. Allah bizim prezidentimizi Azərbaycan xalqının başında bir dəqiqə də əskik eləməsin. Allah

0: Ona can sağlığı versin.
1: Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Cenab-ı Hazretin kızları Leyla Aleyva'nın, Arzu Aleyva geldi bizim evimize, yani milli kahraman Pancar Temur'un ailesini ziyaretlerler, baş çektiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar hayata daxil olanda anam dedi, dedi ben onları öz balam kimi hissediyorum. Yani geldiler, ben muzeyde kardeşimin sürdüğü maşın kapısını açtım. Çok dikkatle böyle bakış geçirdiler, baktılar, şekil çektiler. Bize gurur verdiler, her gibi abi.
2: Öyle geldiler, muzeyle tanış oldular. Öyle bir pencere onların doğma kardeşidir. Öyle yanaştılar, baktılar. Ben defalarla bu sözü demişim. Yine de deyirəm, Azerbaycan bayrağı bütün dünya üzerinde ucalarda dalgalansın. Bizim prezidentimizin adı da onun yanında.
3: Yaşadığı ata evi anasının arzusu ile muzey kimi ziyaretçilere təqdim olunur. Pəncəli Teymurov, Raquf Orucov, Samit İmanov, Murad Mirzəyev, Mühit Orucov, Ravil Novruzov kimi igidlər tarixdə qalacaqlar. Çünki bunlar xalq qəhrəmanlarıdır. Nə qədər bu xalq var, bizim qəhrəmanlarımız da yaşayacaq. Çünki Pəncəli kimi oğulların igidliyi sayəsində Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli və digər rayonlarımız işğaldan azad olundu. 2016-cı ilin aprel ayında 4 günlük müharibədə əldə olunan zəfər rəşadətli ordumuzun qüdrətini və xalqımızın sarsılmaz iradəsini göstərdi. Ordumuz 4 günlük döyüşdə məhz qanları və canları ilə adlarını tarixə yazan Pəncəli kimi qəhrəmanlarımız sayəsində xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı və sonrakı tarixi zəfərimizin əsas müjdəçisi oldu. Bu gün təpənin başında əlacsız qalan balaca Pəncəlinin ruhu şaddır. Torpaq uğrunda ölen varsa vətəndir. Bizim əsas vəzifəmiz, əcdadlarımızdan bizə miras qalan bütöv Azərbaycanımızın bir qarşını belə əskik olmadan gələcək nəsillərə ötürməkdir. 44 gün ərzində Azərbaycan əskəri cəhbədə öz qanı ilə yeni bir tarix yazdı. Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı azad olunan torpaqlarımızda mənfur düşmənə göz dağı olacaq qədər yüksəklərdə dalğalanır. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında cəsur, qəhrəman əskərlərimiz döyüş meydanında sübut etdilər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Vətən sizi unutmaz, Azərbaycanın mərd və cəsur övladları, ölümün gözünə dik baxan qəhrəman oğulları. Vətən var olduqca siz də qan yaddaşımızda, tariximizin şanlı səhifəsində qürurla yad olunacaq, əbədi yaşayacaqsınız. Əziz dinləyicilər, siz aprel döyüşlərinin şəhid viziri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Pəncəli Teymurova həsr olunan Vətən Sizi Unutmaz adlı söhbəti dinlədiniz. Verilişi hazırlayanlar müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Samir Ağroğlu. Sağ olun, salamat qalın.

Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.

0: Üç renkli bayrağı öz kanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Abakarov Nail Müzəffəroğlu 24 iyul 2001-ci il. Əsgər Abbasov Ağababa Səfəroğlu 14 mart 2002-ci il. Əsgər Abbasov Ayaz Nizamioğlu 20 dekabr 1998-ci il. Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçınoğlu 19 noyabr 1999-cu il. Əsgər Abbasov Elvin Səxavətoğlu 17 iyun 1993-cü il. Əsgər Abbasov Ruslan Hikmətoğlu 24 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Samir Adəmoğlu 24 avqust 2001-ci il. Əsgər Abbasov Seymur Adiloğlu 10 avqust 1999-cu il. Baş leytenant Abbas Bəyli Həmid Cavanşiroğlu 17 noyabr 1991-ci il. Əsgər Abbas Əliyev Hüseyin Adiloğlu 22 oktyabr 2000-ci il. Baş leytenant Abbaslı Arif Firuzoğlu

0: dekabr 1993-cü il. Əsgər Abbaslı Elgin Ağayaroğlu 16 may 1991-ci il. Əsgər Abbaslı Elgiz Fuadoğlu 21 may 1998-ci il. Kiçik Çavuş Abbaslı Elnur Yaşaroğlu 17 iyul 1992-ci il. Əsgər Abbaslı Hikmət Zahiroğlu 18 yanvar 1999-cu il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əsgər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşmədən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər tariximizdən baş leytenant Tural Əhmədovun döyüş yolu. 1993-cü ildə Lerikin Çökələ kəndində dünyaya göz açan Tural Rahiloğlu Əhədov 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi, 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. Ensaylı hərbi sən tərkibində motor atıcı otağın komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant bir müddət sonra xüsusi əməliyyat qrupunun baş kəşfiyyatçısı, daha sonra isə xüsusi əməliyyat qrup komandirinin müavini vəzifəsində xidmətini davam etdirdi. O zaman artıq baş leytenant rütbəsində idi. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərə qoşulan komandir Cəbrayıldan ta ki Şuşaya qədər şərəfli döyüş yolu keçdi və üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Komandir Əhədov 2020-ci il 8 noyabr günü, yəni Şuşanın azadlığa qovuşduğu gün düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Baş leytenant Tural Rahiloğlu Əhədov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Şuşanın azad olunması görə medalları ilə təltif edildi.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərinin növbəti il dönüm ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Başkomandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın

27'si saat 12'de ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərdə növbəti il dönümü ərəfəsində Vətəndaşlıq sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutuna yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Muğam operası əsasında Prezident mükafatçısı rejissor Samir Qulamovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu dirijoru Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi, xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. Montreux Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyi edir. Sərlüfəli materialda İsveçrənin Montreux şəhərində keçirilən September Musical Montreux Vivey Festivalının 80 illiyi çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Süjetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarının nümayəndələri Türk Bəstəkarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerdə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyur. Fransada Parisdə Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino Agentliyi və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kale Meqdan Parkında baş tutub. Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Tallinn Meriyasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər. Azərbaycan musiqiçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək Azərbaycan folklor musiqisinin zənginliyini və gözəlliyini təqdim ediblər. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil

İdaresinin nezdinde fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə diktorina sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maddi dəstəyi ilə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Daha az 20-ci sor sentyabrı visti haftada binoba. Çılçırıc davum karda demici Qarabağ müharibe kü 6 sor da vardı da. Vətən müharibədə bənə qəhrəmanı can karda. Azərbaycanı baydağı işğalı kü uzud və zəminin ədə rus karda. Ülke zəminin İberuada cünü kü da vardı əskər iyan zabitun. Həmmə şəhidun yola qur ehtiram əlaməti təkin. Hasur sentyabrı visti haft Azərbaycanı da bəyud vardı rüş təkin dəvinə vədə. Bu əxədə Prezidenti İlham Əliyevi Dekabr dahası 20. surada sarancımışını başladı. 20 haft sentyabr hasur ölke gura saat 11'da da ideğe tamamdı da. Dahası 20. sur sentyabr 20 haftada Ermənistan silahına qurban cəbhəkü kanukarda hüvücə təxribatın cavub təkin Azərbaycanı ordu əks hücum əməliyyatınuş binukardı. Şoninə vətən müharibə sisuruna işğali səkarda yola qalabə səbi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi yöliyyəti Qazanç Kardabə yola qalabə zəfər Azərbaycanı tarixi qızla hərfun novuştabi. Müharibə 20. rüş. Sentyabr Viste haftada Azərbaycan Respublika Müdafiə Nazirəti Ermənistanı silahına qurban saat 6-ı hücə miqyasına təxribatın qarşını cəbhəkü Kanada və Azərbaycanı ordu vuran yəni jumun karda vuran yola silahın mina şuda cucu artilleriya vasitanku və güllə qəti həxədə məlumat doşunu. Saat 11'da Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi və xalqı müraciət qaşı. Dövləti yolu işte qəfədə sentyabr 20-ci haftada Sıvadam Ermənistanı silahına qurban Kali istiqamətuna da Cucu silahın. Həmən Qona artilleriya okudu Jumunkarda məntuğun Çəmə ordu Kali vuran və güllə qəti cavub təkin ətərəfi hərbi mövqeyun Zərban Jəbi Deşmini VV hərbi texnika Araku Peğətəbi. Müraciət edə zəminin işğalı ki uzud bəbi, əks hücum əməliyyatın və uğru səbi bu vakardı otabidə bi. Çuşda Türkiyə Respublika Prezidenti Rəcəb Tayyub Erdoğan və Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi zangışqa. Bu ölkə dövlətə yolu Türkiyə hecubi təkin, umrucan Azərbaycanı tünübi rusnişi. Azərbaycan Respublika Prezidenti silahına qurban Ali Başkomandan İlham Əliyevi sədrəti təhlükəsəti şura iclas dəvinə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Ermənistanı silahına qurban təxribatı Na Səqura Dua Aspardun əsasada Azərbaycanı ordu hüvüş miqyasına əks hücum əməliyyatın binobi votuşu. İclasada Azərbaycanı ordu uğuruna əks hücum əməliyyatı nəticədə deşmini Nadabaru Cobi Şaşqıladi Qaraxanbəyli Nüzgar Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz, Qərvənd, Diyon, İşxolik, Uzudbe, Həxədə, Baxalqi, İminci, Şoya, Xəbəşdu. Saat 8-si haftinimədə Müdafiə Nazirəti Cəbhə Göranboy istiqamətədə Çəmə Qoşunun dəvinə hərbi əməliyyatın nəticədə Murov bandı, Murov zirvə Uzudbe, Həxədə məlumat işdu. Saat 9-də haftada Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi Çəmə ölkədə hərbi vəziyyət İlham Bey həqədə sarıncımış növüşdüşü. Noyabrı 8-də Şuşa əməliyyatın bəpiş deşmini peş aşıya və kapitulyasiya aktı qol xəşəşini. Noyabrı dada Azərbaycan Respublika Prezident, Ermənistanı yola nazir, Rusiya Prezidenti münaqişə zonada harqla hərbi əməliyyatı tam uğatı həqədə bəyanat növüşdüşünü. Çılıçırıcın müharibə da noyabr dəhazı 20-ci sur tarixədə səbi imkonduşu ki Ağdam, Kəlbəcər, Yəni Laçın rayonun İqlə Güllə şunu doya bəmə uqarda. Çılıçırıcın vətən müharibədə Azərbaycanı silahına qurban dıhazı nəfsa 8 hərbi qulluq əkə şəhid bi. Çılıçırıcın müharibədə Ermənistanı tərəfu çu hazunez hərbi qulluq əkə mardı. Yunza hazusən ve hərbi qulluq əkə yarajim bi. Çılıçırıcın müharibədə Ermənistanı orda da dunza hazu farari bi. Çılıçırıcada çəmə şuninə silahına qurban Haruş bənaş edə bin. İrcan və Dümüpo şunu düşünü. Çılıçırıcədə Canqa Maydunu da Sesan və Şəhər iyəndi deşmini kü ozut qardabı.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əskər Allahverdiyev Rövşən Fərruxoğlu. 10 noyabr 1991-ci il. Əskər Allahverdiyev Sakit Şahinoğlu. 24 dekabr 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Samir Elçinoğlu. 7 iyun 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Süleyman Etibaroğlu. 22 sentyabr 1996-cı il. Əskər Allahverdiyev Tacir Xasayoğlu. 20 aprel 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Turxan Rəsuloğlu. 5 aprel 1996-cı il. Kiçik Çavuş Allahverdiyev Vidadi Faziloğlu. 13 mart 1988-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Novruzoğlu. 25 iyul 2002-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu. 16 avqust 1988-ci il. Əskər Allahverdizadə Ennur Əloğlu. 15 may 1995-ci il. Əskər Allahverənov Məhəmməd Zöhrəboğlu. 8 sentyabr 1995-ci il. Baş gizir Allahyarov Şahin Hüseyin Baloğlu. 29 yanvar 1993-cü il. Baş çavuş Allahyarov Vüsal Şakiroğlu. 22 aprel 1988-ci il. Gizir Alməmmədov Emin Akifoğlu. 27 fevral 1989-cu il. Əskər Alməmmədov İman Tarverdioğlu. 17 may 1999-cu il. Əskər Alməmmədov Təbriz Letmanoğlu. 28 noyabr 1995-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

2020 yıl sentyabrın 27'sinde başlayan ve 44 gün devam eden 2. Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər

muharebenin birinci günü. Ve kazanılmış muhteşem zafer yürüyüşü Azerbaycan tarihine kızıl harflerle yazıldı. Muharebenin birinci günü. Sentyabrın 27-sinde Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən itibarən geniş miqyas təxribatla tördərək cəhbi boy zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizə ili çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks-hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycan yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz, Qərvənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18.30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Göranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun bel qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 Noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11000-dən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12000 fərari olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.

İkinci Qarabağ müharibəsi bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edin. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Baş leytenant Algayev Harun Mehmetoğlu. 14 iyul 1992. Əsgər Alxaslı Rəvan Cəmiloğlu. 1 yanvar 1996. Əsgər Alxasov Elməddin Rəsuloğlu. 29 sentyabr 1994. Əsgər Amanalıyev Tərlan Rövşanoğlu. 15 iyul 1995. Əsgər Amanov Əhməd Tahiroğlu. 4 sentyabr 1994. Əsgər Arazov Elçin Eldaroğlu. 8 avqust 2001. Əsgər Aslanlı Orxan Şahmaroğlu. 20 noyabr 1992. Gizir Aslanov Ağasadıq Xəliloğlu. 1 mart 1991. Əsgər Aslanov Atəş Yusifoğlu. 1 aprel 1993. Gizir Aslanov Babək Sakitoğlu. 15 noyabr 1994. Əsgər Aslanov Elşən Alxasoğlu. 29 sentyabr 1999. Əsgər Aslanov Röyal Elzaroğlu. 17 may 2001. Əsgər Aslanov Talih Elmanoğlu. 1 dekabr 1996. Leytenant Aslanov Tural Elşanoğlu. 5 iyun 1992. Gizir Aslanov Xəyal Qüdrətoğlu. 5 mart 1994.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamal Əzinalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərinin növbəti il dönüm ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin Azərbaycan Respublikasında anın günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın 27-si saat 12-də ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərinin növbəti il dönümü ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutuna yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Muğam operası əsasında Prezident mükafatçısı rejissor Samir Qulamovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu dirijoru Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi, xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. Montreux Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyi edir. Sərlövhəli materialda İsveçrənin Montreux şəhərində keçirilən September Musical Montreux Vivey Festivalının 80-liyi çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Süjetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarından nümayəndə

bestecileri Türk Bestekarlar Birliği'ne tesis edibler. Tarihi karar Bakı Beyannamesinin imzalanmasıyla resmileşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerde cemleştirmeyi, bestekarlık mekteblerini desteklemeyi ve Türk halklarının musikisini beynəlxalq seviyede təbliğ etmeyi karşıya məqsəd koyur. Fransa'da Paris'te Azerbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino Agentliyi ve ülkemizin Fransa'daki səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azerbaycan Kinosunun ve animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum ve İsi ve Piti cizgi filmleri, həmçinin 19-cu əsr Azerbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat ve yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomi Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kalemegdan Parkında baş tutub. Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Tallinn Meriyasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər. Azərbaycan musiqiçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək Azərbaycan folklor musiqisinin zənginliyini və gözəlliyini təqdim ediblər. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında Dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə diktorina sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maddi dəstəyinə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əskər Aslanlı İqbal İlqaroğlu. 10 avqust 1997-ci il. Əskər Atakişiyev Kamil Arazoğlu. 12 iyun 2000-ci il. Əskər Atakişiyev Ramiz Rafiqoğlu. 4 mart 1996-cı il. Əskər Atakişiyev Rüstəm Zahidoğlu. 24 dekabr 2000-ci il. Leytenant Atakişiyev Tərlan Dərgahoğlu. 23 fevral 1997-ci il. Əskər Atakişiyev Toğrul Ramiloğlu. 25 fevral 2000-ci il. Əskər Ataşov Asif Kərimoğlu. 10 aprel 2002-ci il. Leytenant Atayev Nicat Habiloğlu. 5 mart 1994-cü il. Əskər Atayev Tariyel Fəxrəddinoğlu. 5 sentyabr 1986-cı il. Əskər Avdiyev Orxan Habiloğlu. 2 avqust 1995-ci il. Əskər Axundov Əfqan Hüseynoğlu. 16 fevral 2000-ci il. Əskər Axundov Eşqin İntiqamoğlu. 3 yanvar 2000-ci il. Miçman Axundov Mirzə Musaoğlu. 15 mart 1984-cü il. Əskər Axundzadə Kənan Hamiloğlu. 2 avqust 1994-cü il. Əskər Aydəmirov Beyrək Etibaroğlu. 13 avqust 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Aydəmirov Nizami Elçinoğlu, 11 Mart 1993-cü il. Əsgər Ayvazov Həsən Cəliloğlu, 21 Avqust 2000-ci il. Əsgər Azadlı Eltac Sədrəddinoğlu, 22 Mart 1992-ci il. Əsgər Azadlı Zabil Tələtoğlu, 1 Yanvar 1999-cu il. Mayor Azayev Asif Məhəmməd Ağaoğlu, 1 fevral 1985-ci il. Gizir Azayev Sadiq Xubiyaroğlu, 11 avqust 1992-ci il. Əsgər Azayev Ülvi Maksudoğlu, 4 dekabr 2001-ci il. Baş leytenant Bobabəy Şamil Nazimoğlu, 4 yanvar 1994-cü il. Əsgər Babaşov

0: Hikmet Firudinoğlu. 3 fevral 1977. Baş leytenant Babakhanov Elman Ağamirzoğlu. 17 dekabr 1993. Əsgər Babayev Ağaşirin Firuzoğlu. 16 may 2001. Kiçik Çavuş Babayev Allahverdi Ələtoğlu. 24 mart 1989. Əsgər Babayev Alməmməd Qəriboğlu. 23 noyabr 2000. Əsgər Babayev Babaxan Əlifzətoğlu. 10 fevral 1996. Əsgər Babayev Cavad Gülverdioğlu. 28 noyabr 1998.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsidir. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günü. Hər gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

1984. Əsgər Babayev Fərhad Məhərrəmoğlu, 30 yanvar 1992. Əsgər Babayev İqbal Zəkioğlu,

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasına olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: da dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Bağırov Elnur Sahiboğlu 16 aprel 1993-cü il. Baş Çavuş Babayev Orxan Sədailoğlu 24 dekabr 1994-cü il. Əsgər Babayev Pərvin Hüseynoğlu 26 sentyabr 2001-ci il. Mayor Babayev Rahib Bəxtiyaroğlu 19 iyun 1985-ci il. Gizir Babayev Rəşad Ağabəyoğlu 4 iyun 1992-ci il. Əsgər Babayev Rəşad İlhamoğlu 15 mart 1999-cu il. Əsgər Babayev Sahil Coşqunoğlu 5 iyun 2002-ci il. Kapitan Babayev Şamil Baloğlanoğlu 26 yanvar 1988-ci il. Əsgər Babayev Samsun Şəmsəddinoğlu 3 aprel 2001-ci il. Əsgər Babayev Talih Xanmuradoğlu 2 dekabr 1986-cı il. Əsgər Babayev Vüqar İlhamoğlu 4 iyul 2001-ci il. Baş leytenant Babayev Vüsal Sübbuh oğlu 8 yanvar 1992-ci il. Əsgər Babazadə Baba Zeynal Maksudoğlu 1 iyul 2001-ci il. Kiçik Çavuş Babazadə Məhəmməd Cavanşiroğlu 5 may 1995-ci il. Əsgər Babazadə Mirşəmsi Elşadoğlu 20 fevral 1996-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir.

Çünkü biz 21. əsrin müharibəsini aparmışdık. Ve bugün artık sir değil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Ve dünya mətbuatında artık dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr 2-ci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edir. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Gülüşrəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədəliyev Saday Rızaoğlu, 1 mart 1998-ci il. Əsgər Məmmədli Cavid Natiqoğlu, 16 yanvar 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Cəmil Abiloğlu, 28 iyul 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Elməddin Anaroğlu, 10 avqust 2000-ci il. Əsgər Məmmədli Elməddin Ələddinoğlu, 26 aprel 1995-ci il. Kiçik Gizir Məmmədli Əşrəf Elmanoğlu, 15 sentyabr 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Fazil Razimoğlu, 18 iyul 1998-ci il. Əsgər Məmmədli Həsən Qəhrəmanoğlu, 8 iyul 1995-ci il. Əsgər Məmmədli İmran Cahangiroğlu, 9 avqust 1985-ci il. Əsgər Məmmədli İsa Sarıoğlu, 1 yanvar 2002-ci il. Əsgər Məmmədli Kənan Vəfadaroğlu, 30 may 2002-ci il. Leytenant Məmmədli Nicat Rizvanoğlu, 31 iyul 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Pərviz Həsənoğlu, 30 mart 1996-cı il. Gizir Məmmədli Rüfət Vidadioğlu, 23 noyabr 1993-cü il. Leytenant Məmmədli Sənan Səlimoğlu, 14 sentyabr 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Mədəniyyətin izi ilə

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərinin növbəti il dönüm ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin

Azerbaycan Respublikasında anın günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın 27-si saat 12-də ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərinin növbəti il dönümü ərəfəsində Vətəndaşlı sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New York'da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Muğam operası əsasında Prezident mükafatçısı rejissor Samir Qulamovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu dirijoru Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri Əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi, xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video sujet yayımlayıb. Montreux Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyi edir. Sərlüfəli materialda İsveçrənin Montreux şəhərində keçirilən September Musical Montreux Vivey Festivalının 80 illiyi çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Sujetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarının nümayəndələri Türk Bəstəkarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerdə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyub. NASA'da Paris'də Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino Agentliyi və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan Kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kalemegdan Parkında baş tutub. Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Tallinn Meriyasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər.
Azerbaycan musikçileri yüksek bir şekerlik nümayiş ettirerek Azerbaycan folklor musikisinin zenginliğini ve güzelliğini təqdim ediblər.

Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında Dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə viktorina sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maddi dəstəyinə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: da dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Babazadə Ülfət Qabiloğlu, 28 yanvar 2001-ci il. Əsgər Babazadə Xaqani Anaroğlu, 13 fevral 2001-ci il. Əsgər Babazadə Yolçu Bəhruzoğlu, 20 yanvar 2002-ci il. Əsgər Bağırlı Hikmət Qəhrəmanoğlu, 29 sentyabr 2001-ci il. Kiçik Gizir Bağırlı Mirsədi Mircəfəroğlu, 12 iyun 2000-ci il. Əsgər Bağırov Aqil Faziloğlu, 1 may 1995-ci il. Əsgər Bağırov Elçin Yunusoğlu, 17 iyun 1994-cü il. Əsgər Bağırov Elnur Zeynaloğlu, 6 mart 1996-cı il.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Çavuş Bağırov Namik Nurettin oğlu. 30 avqust 1984-cü il. Əsgər Bağırov Nurlan İsmail oğlu. 21 yanvar 2001-ci il. Əsgər Bağırov Ramin Nəriman oğlu. 19 aprel 1999-cu il. Əsgər Bağırov Süleyman Kamil oğlu. 20 yanvar 1995-ci il. Leytenant Bağırov Süleyman Loğman oğlu. 1 fevral 1992-ci il. Əsgər Bağırzadə Mahsun Zahir oğlu. 30 may 1998-ci il. Əsgər Bağırzadə Sadiq Şahin oğlu. 15

0: 1998-ci il. Kiçik Çavuş, Balakişiyev Qara Əmirxanoğlu. 11 iyul 1994-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi.
0: 1998-ci il. Kiçik Çavuş, Balakişiyev Qara Əmirxanoğlu. 11 iyul 1994-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Bədlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: dağda dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Balakişiyev Xəyal Müseyiboğlu 17 oktyabr 1994-cü il. Mayor Balıyev Hüseynağa Salmanoğlu 22 dekabr 1987-ci il. Əsgər Baloğlanlı Elşad Elşanoğlu 18 yanvar 2002-ci il. Əsgər Baxışov Cahangir Əmrahoğlu 1 aprel 2001-ci il. Əsgər Baxışov Hakim Səyyaroğlu 13 dekabr 2000-ci il. Əsgər Baxışov İlqar Adışirinoğlu 21 noyabr 2000-ci il. Əsgər Baxışov Sadiq Bəkiroğlu 2 dekabr 2001-ci il. Qadın hərbi qulluqçu Əsgər Baxışova Arəstə Kərim qızı 4 may 1989-cu il. Əsgər Baxşalıyev Nicat Ziyafətoğlu 16 iyun 1993-cü il. Əsgər Baxşəliyev Araz Yavəroğlu 18 sentyabr 1993-cü il. Əsgər Baxşəliyev İnam Rasimoğlu 20 fevral 1993-cü il. Polkovnik Leytenant Baxşəliyev Qərib İnqilaboğlu 22 may 1977-ci il. Leytenant Baxşəliyev Natiq Salihoğlu 7 iyul 1980-ci il. Əsgər Baxşiyev Eldar Sultanoğlu 7 oktyabr 1998-ci il. Əsgər Baxşiyev Vahid Məclumoğlu 17 may 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Çavuş Məmmədov Araz Telmanoğlu 18 noyabr 1980-ci il Əsgər Məmmədov Etibar Sədayoğlu 22 iyun 1994-cü il Çavuş Məmmədov Elvin Tərlanoğlu 12 dekabr 1992-ci il Əsgər Məmmədov İsa Nazimoğlu 12 iyun 2000-ci il Əsgər Məmmədov Pərvin Natiqoğlu 4 avqust 2001-ci il Əsgər Məmmədov

0: Mehmedov Vüsal Aydınoğlu. 8 aprel 1989. yıl. Kiçik Çavuş Mirza Mehmedov Serhan Osmanoğlu. 3 avqust 1998. yıl. Baş leytenant Məmmədzadə Mikail İlqaroğlu. 10 oktyabr 1994. yıl. Əsgər Mirzalıyev Kamal Əjdaroğlu. 30 avqust 1996. yıl. Əsgər Mirzəyev Hüseyin Elsəvəroğlu. 19 iyul 2001. yıl. Əsgər Nəzərov Emin Zahiroğlu. 20 fevral 1992. yıl. Əsgər Norizadə Qalib Habiloğlu. 10 iyun 1996. yıl. Əsgər Nurullayev Elnur Fərhadoğlu. 8 oktyabr 2000. yıl. Əsgər Osmanov Ərzuman Kamranoğlu. 25 dekabr 1990. yıl. Əsgər Osmanov Əyub Azəroğlu. 15 oktyabr 1995. yıl.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаил Газы. Здравствуйте. Здравствуйте.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamal Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərdən qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərdən növbəti il dönüm ərəfəsində Vətən Daşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın 27-si saat 12-də ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərdən növbəti il dönümü ərəfəsində Vətən Daşı sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutuna yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatr

aşklarında dahi bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin Leyli ve Mecnun Muham operası esasında prezident mükafatçısı rejisör Samir Gulamov'un kuruluşunda hazırlanan İğne adlı tamaşa nümayişi olunub. Tamaşanın kuruluşçu dirijoru Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, kuruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri Əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. Montreux Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyidir. Sərlüfəli materialda İsveçrənin Montreux şəhərində keçirilən September Musical Montreux Vivey Festivalının 80 illik çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Süjetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Dünyası bestekarlarının birinci qurultay çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarının nümayəndələri Türk Bestekarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerdə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyub. Fransada Paris'də Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino agentliyi və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kalemegdan Parkında baş tutub. Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Talyan Meriyasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər. Azərbaycan musiqiçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək Azərbaycan folklor musiqisinin zənginliyini və gözəlliyini təqdim ediblər. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında Dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə diktorina sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maddi dəstəyi ilə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Daha zı vismici sor, sentyabrı visti haftada bino be. Çılı çürüc davun karda demici Qarabağı müharibe kü, şaş sor da vardı da. Vətən müharibede bana qəhrəmanı can karda. Azərbaycanı baydağı işgali kü uzud ve zeminin adı Rus karda. Ülke zeminin İberuada cünü kü da vardı əsker iyan zabitun. Həmmə şəhidun yola qur, ehtiram əlaməti təkin. Hasur sentyabrı visti haft, Azərbaycanı da bəyud vardı rüş təkin dəvinə vədə. Bu əxada Prezidenti İlham Əliyevi, Dekabr, Dehazı Vismici Surada Sarancımışını vışlı. Viste haft sentyabr, Hasur ölke qura saat donzada idayığa damandı da. Dehazı Vismici Sur sentyabrı viste haftada Ermənistan silahına quvvan cəbhəkü kanukarda hüvücə təxribatın cavub təkin Azərbaycanı ordu əks hücum əməliyyatınuş binukardı. Şoninə vətən müharibə Sisurna işğali səkarda yola qələbə səbi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi yoliyyəti Qazanç Kardabə yola qələbə zəfər Azərbaycanı tarixi qızla hərfun novuştabi. Müharibə iminci rüş. Sentyabrı Viste haftada Azərbaycan Respublika Müdafiə Nazirəti Ermənistanı silahına quvvan saat şaşıkı hüvücə miqyasinə təxribatın qarşını cəhəhü Kanada və Azərbaycanı ordu vuran iyən jümun karda vuran yola silahın mina şuda cucu arteriyaya vasitankı və güllə qəti həxədə məlumat doşunu. Saat 11-da Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi və xalqı müraciət qaşı. Dövləti yolu işdə qəpədə sentyabrı visti haftada. Sıvadam Ermənistanı silahına quvvan Kali istiqamətuna da cucu silahın. Həmən qona artilleriya okudu, jümun karda məntuğun, çəmə ordu Kali vuran və güllə qəti cavub təkin, ətərəfi hərbi mövqeyun zərban jəbi, deşmini və hərbi texnika araku peqətəbi. Müraciətədə zəminin işğalı ki uzud bəbi, əks hücum əməliyyatın də uğru səbi buva kardı otabidə bi. Çuşda Türkiyə Respublika Prezidenti Rəcəb Tayyub Erdoğan və Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevi zangışqa. Bu ölkə dövlətə yolu Türkiyə hecubi təkin, umrucan Azərbaycanı tünübi Rusnişi. Azərbaycan Respublika Prezident silahına quvvan Ali Başkomandan İlham Əliyevi sədrəti təhlükəsəti şura iclas dəvinə bi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Ermənistanı silahına quvvan təxribatı na səqora dua aspardun əsosa da Azərbaycanı ordu hüvüş müqyasinə əks hücum əməliyyatın binobi votuşu. İclasa da Azərbaycanı ordu uğruna əks hücum əməliyyatı nəticədə deşmini nadabaru cobi şaşqıladi Qaraxanbəyli Nüzgar Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Horadiz, Qərvənd, Diyon, İşqolik, Uzudbi Həxədə və Xalqi İminci Şoya Xəbəşdur. Saat 18-si haftinimədə Müdafiə Nazirəti Cəbhə Göranbu istiqamətədə Çəmə Qoşunun dəvinə hərbi əməliyyatın nəticədə Murov bandı, Murov zirvə

rayonun İqla Güllə Şunuduya Bəma Uqarda. Çılıçur üçünə vətən müharibədə Azərbaycan silahına qüvvan Dıhazı Nəfsa 8 hərbi qulluq əkə şəhid bəyə. Çılıçur üçünə müharibədə Ermənistanı tərəfu Çuhazı

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: 24 iyun 2002. Əsgər Bayramov Elnur Şəmsioğlu. 25 yanvar 1992. Əsgər Bayramov Elvin Elçinoğlu. 22 yanvar 1998. Əsgər Bayramov Elvin İslamoğlu. 8 iyul 1999. Əsgər Bayramov Əmrah Hüseynoğlu. 18 yanvar 2001. Əsgər Bayramov Fərrux Bayramoğlu. 24 yanvar 1990. Əsgər Bayramov Həsən Bəhramoğlu. 17 iyun 1992.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Mayor Bayramov İqbal Əhməd Ağaoğlu, 4 iyul 1977-ci il. Əsgər Bayramov Məmməd Arifoğlu, 23 noyabr 2000-ci il. Əsgər Bayramov Orxan Surxayoğlu, 29 yanvar 1993-cü il. Əsgər Bayramov Osman Zeyqəmoğlu, 13 fevral 1987-ci il. Baş leytenant

0: Bayramov Ramin Hüseyin Ağaoğlu. 8 oktyabr 1979. Leytenant Bayramov Ruslan Azeroğlu. 5 oktyabr 1996. Əsker Bayramov Ruslan Telmanoğlu. 15 iyun 1996. Əsker Bayramov Səddam Ələddinoğlu. 29 yanvar 2002. Əsker Bayramov Səid Eldənizoğlu. 20 noyabr 1999. Gizir Bayramov Xəqani Məmmədoğlu. 17 noyabr 1990. Əsker Bayramov Xəzər Azadoğlu. 14 noyabr 1997. Əsker Bayramov Səlimxan Vüqaroğlu. 13 iyul 1998. Əsker Bayraqtarov Battal Mikayloğlu. 1 aprel 2002. Əsker Bədəlov Elməddin Dəyanətoğlu. 6 mart 2000. Baş gizir Bədəlov Oktay Ələddinoğlu. 27 oktyabr 1984.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamal Əzeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərdən qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərdən növbəti il dönüm ərəfəsində Vətən daşı sənədli filminin təqdimatı olub. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edilib, Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunub, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub, 11 mindən çox hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə hər il sentyabrın 27-sinin Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hər il sentyabrın 27-si saat 12-də ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

Nizami Kino Mərkəzində Vətən Müharibəsi və Antiterror Tədbirlərdən növbəti il dönümü ərəfəsində Vətəndaşlıq sənədli filminin təqdimatı olub. Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutuna yad edilib. Təqdimat mərasimində şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbçilər, Milli Məclisin deputatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Filmdə antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış Azərbaycanın ilk komando hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edilir. New Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Ortaq Gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci yüksək səviyyəli görüşü keçirilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində təşkil olunan 2 günlük toplantı dövlət və hökumət başçılarını, sabiq liderləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini və ekspertləri bir araya gətirib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun Muğam operası əsasında Prezident mükafatçısı rejissor Samir Qulamovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu dirijoru əməkdar incəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, xormeysteri əməkdar artist Vaqif Məstanov, muğam ifası üzrə məsləhətçisi, xalq artisti Səkinə İsmayılovadır. Euronews telekanalı Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video süjet yayımlayıb. Montreux Azərbaycanın musiqi irsində ev sahibliyi edir. Sərlövhəli materialda İsveçrənin Montreux şəhərində keçirilən September Musical Montreux Vevey Festivalının 80 illik çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin geniş təqdim olunduğu bildirilib. Süjetdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə ümumilikdə 200-ə yaxın sənətçi səhnəyə çıxıb. Euronews vurğulayır ki, proqram Azərbaycanın musiqi kimliyinin klassik irsdən musiqi janrlara qədər müxtəlif istiqamətlərini bir araya gətirib. Dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macaristanın aparıcı musiqi təşkilatlarının nümayəndələri Türk Bəstəkarlar Birliyini təsis ediblər. Tarixi qərar Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşib. Birlik Türk dünyasının yaradıcı potensialını bir yerdə cəmləşdirməyi, bəstəkarlıq məktəblərini dəstəkləməyi və Türk xalqlarının musiqisini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etməyi qarşıya məqsəd qoyub. NASA'da Paris'də Azərbaycan Kinosu Günü adlı tədbir keçirilib. Kino Agentliyi və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycan kinosunun və animasiyasının müasir nümunələri təqdim olunub. Tədbirdə Eyn Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri, həmçinin 19-cu əsr Azərbaycan rəssamlığının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan Cənnət Yuxusu sənədli filmi nümayiş etdirilib. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini və zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya çatdıran İrs Beynəlxalq Jurnalının özbək dilində ilk nömrəsi İrs Miros işıq üzü görüb. Yeni nəşr Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələrə, ortaq mənəvi dəyərlərə və Azərbaycanın müasir inkişafına həsr olunmuş materialları özündə birləşdirib. Bu nömrədə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərinə geniş yer verilib. Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində təşkil edilən Taste of Planet Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycanın milli kulinariya nümunələri nümayiş etdirilib. Təqdimat Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi və Belqrad Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın tarixi Kalemegdan Parkında baş tutub. Milli Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Tallinn Meriyasının tarixi zalında Azərbaycan aşıq poeziyasının dahi ustadı Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına həsr olunmuş Saz və Balaban adlı konsert və rəsim sərgisi keçirilib. Konsertdə kollektivin bədii rəhbəri Elnur İmanov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Mübariz Əliyev, Fikrət Əliyev və İlqar Səfər Əliyev iştirak ediblər. Azərbaycan musiqiçiləri yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək Azərbaycan folklor musiqisinin zənginliyini və gözəlliyini təqdim ediblər. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun təhsil idarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gangso kitabxanasında Dastanlarımız vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətinin dərki mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirədə diktar

Ukrayna sualları da maraqla qarşılanıb. Qonaqlara Azərbaycan çayı, paxlava, şəkərbura və qoğal təqdim olunub, süfrə ətrafında səmimi söhbət qurulub. Tədbir Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maddi dəstəyi ilə təşkil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Bugün 2026. yıl 27 sentyabr tarihidir. Hem gurur günümüz hem de anım günümüzdür. Halkımızın yaddaşına qanla yazılan, eyni zamanda şərəflə xatırlanan bir tarixdir. Bugün bizim üçün vətən naminə canından keçənlərin, bir ömür boyu ürəklərdə yaşayan igidlərin anım günüdür. ...2020. ilin bugünü...

0: hemşerimiz arasında itkiler var. Yaralananlar var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Onların kanı yerde kalmayacak.
1: ...27 sentyabr tarixi bir millətin ayağa qalxması, öz haqqını qətiyyətlə tələb etməsi idi.
0: Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq.
1: ...27 sentyabr tarixi bir millətin ayağa qalxması, öz haqqını qətiyyətlə tələb etməsi idi. Xatırladaq ki, Azərbaycan əskəri təkcə düşmənlə döyüşmədi. Zamanla, ədalətsizliklə, susqun dünyanın biganəliyi ilə döyüşdü və qalib gəldi. Artıq 44 gün davam edən, şanlı qələbəmizlə bitən müharibədən 6 il ötür. Sözsüz ki, 44 günün hər anı Azərbaycan xalqının yaddaşına həkk olunur.

0: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanı aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşmədən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.
1: İkinci ilin 27 sentyabrında Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əks hücum əməliyyatlarına başladı. Bu müqəddəs savaşda minlərlə oğul şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Minlərlə qəhrəman qazimiz canı, qanı bahasına torpağa haqqını qaytardı. İlin 27 sentyabr tarixi. Həmin gündən etibarən ölkədə hər bir vətəndaş bütün gündəlik qayğılarını, problemlərini kənara qoyaraq cəbhədən gələn xəbərlərə kökləndi. Gələn xəbərlər isə xalqımızı sevindirirdi. Əsgər məktubları isə kövrəldirdi bizi.
2: Ana, döyüşə gəyirəm. Allahın köməkliyinə 15-20 dəqiqəyə çıxırıq. Hər şey hazırdır.
3: Bu üçündən biri gəlsin.
2: Mən şəhid olsam, yıxılma ya, başını dik tut. Qətdi bəyimə. İllərdir bu günü gözləyirdi, artıq vaxtı. Arzusunda olduğumuz torpaqları azad etməliyik. Sənin üçün, sizin üçün, vətən üçün gəyirəm. İnşallah qələbə bizim olacaq. Düşmən üzərində qələbə çalışıyıq. Şəhid olsam, bilin ki, vətən uğrunda olmuşam.

2020 ilin 44 günü Azərbaycan tarixinə xalq, ordu, iqtidar birliyinin ən yüksək təzahürü kimi düşdü. Ölkədə kimliyindən, yaşından, sosial vəziyyətindən, siyasi düşüncəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir oldu. Ordusuna, Ali Baş Komandanına dəstək verdi. Əlbəttə ki, bu gözlənilən idi. Çünki Qarabağ bütün Azərbaycanın illərlə həll olunması üçün səbirsizliklə gözlədiyi şərəf məsələsi idi. Ölkə başçımız təmkinlə, səbirlə ərazi bütövlüyümüzün sülh yolu ilə təmin olunmasına səy göstərdi. Qeyd etdiyimiz kimi, baş verən hadisələr, illər boyu gedən proseslər sonda müharibəni şərtləndirdi. Tovuz istiqamətində törədilən təxribat və bir çox hadisələr sonda səbir kasasını daşırdı və Azərbaycanı əks hücuma məcbur etdi. Müharibə bütün bu hərəkətlərə ən tutarlı cavab oldu.

Qeyd edək ki, həmin günlərdə ölkə başçısının Twitter səhifəsini yüz minlərlə insan izləməyə başladı. Ali Baş Komandan işğaldan azad olunan ərazilərimiz barədə sosial media hesabında məlumat verirdi.

0: Bugün Azerbaycan ordusu öz torpağında Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü koruyor, müdafiye ediyor. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Həmin günlərdə hətta o torpaqlarda heç vaxt olmayan gənclərimiz belə fəal mübarizə apardı və nəticədə Ermənistan tərəfi ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldu. 2020-ci il noyabr ayının 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atdı. Beləliklə, Azərbaycan tarixi ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 30 illik zülmə son qoydu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində dedi, biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

Əziz dinləyicilər, bəli, şəhidlərin qanı ilə suvarılmış torpaq əbədi azadlığa qovuşdu. Qarabağ yalnız torpaq deyil, Qarabağ bir millətin qüruru, bir xalqın tarixidir. Hər daşında, hər ağacında bir igidin izləri var indi. Hər il 27 sentyabrda sükutla dayanırıq. Küçələrdə bayraqlar yarıya indirilir. Məktəblərdə, universitetlərdə şəhidlərimizin adları səslənir. Analar göz yaşları ilə oğullarını yad edir. Bacılar dualarını göyə göndərir. Amma bu hüznün içində bir iftixar da var. Çünki bu torpaq artıq azaddır. Çünki bu torpaq şəhid qanı ilə müqəddəsləşib. Gənc nəsil artıq Qarabağı tarix kitablarından deyil, gerçək həyatın özündən öyrənir. Çünki artıq o torpağa ayaq basmaq, o havanı ciyərlərinə çəkmək mümkündür və bu mümkünlüyün adı qəhrəmanlıqdır. Milli Anım Günü təkcə ağrının deyil, həm də qürurun günüdür. Biz bugün başımızı dik tuturuq, çünki yalnız xalqı üçün canından keçənlərin ruhu qarşısında baş əymək olar. Azərbaycan xalqı şəhidlərini heç vaxt unutmayacaq. Onların əmanəti olan bu torpaqları daha da abad edir.

gece daha da güçlendirecek. Qarabağ Azərbaycandır. Bu söz artıq yalnız siyasi bəyanat deyil, bu şəhid qanı ilə mühürlənmiş bir həqiqətdir.

2020 yıl sentyabrın 27'sinde başlayan ve 44 gün devam eden 2. Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan olunur. Müzik 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Müharibənin birinci günü. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrinə itibarən geniş miqyaslı təxribatla törədərək cəbhə boyu zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizə ilə çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısına alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Xoradiz, Qərbənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18:30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Göronboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 Noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11 mindən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, Bozqırın yeri ilə fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
2: Şergi Türkistan. Türk'ün ebedi yolu. Zamanın başlangıcından gelen ses. Hər millətin bir başlanğıcı var. Ancaq elə xalqlar var ki, onların başlanğıcı yalnız tarixlə deyil, əhsanələrlə, dastanlarla və minilliklərin yaddaşı ilə ölçülür. Bunların nizamı, Göytürklərin dövlətçilik ənənəsi, Uyğurların yazılı mədəniyyəti, Xəzərlərin siyasi gücü, Oğuzların zəngin irsi, Qıpçaqların geniş Bozqır dünyası, bunların hər biri qədim Türk tarixinin müxtəlif səhifələridir. Hər biri öz dövründə böyük rol oynamış, Avrasiyanın siyasi və mədəni mənzərəsinə təsir göstərmişdi. Qədim türklərin izləri ilə minilliklərin dərinliklərinə inəcək, daş kitabələrin pıçıltısını dinləyəcək və ulu ellərin yaddaşında yaşayan böyük bir sivilizasiyanın izlərini birlikdə izləyəcəyik. Çünki qədim türklər yalnız keçmişin adı deyil, onlar bugün də yaşayan bir mədəniyyətin, ortaq yaddaşın və böyük türk dünyasının təməl daşlarından biridir.

0: Tarixin müxtəlif dövrlərində Böyük Türkistan vahid coğrafi və mədəni məkan kimi tanınırdı. Lakin sonrakı əsrlərdə böyük siyasi dəyişikliklər nəticəsində bu geniş Türk yurdu iki hissəyə bölündü. Qərb hissəsində sonralar Türk-Sovet Respublikaları formalaşdı. Şərq hissəsi isə bugün Çin Xalq Respublikasının idarəçiliyində olan Uyğur Muxtar rayonu kimi tanınır. Bu bölgü siyasi sərhədlər yaratsa da, ortaq tarixi, dili və mədəni yaddaşı ayıra bilmədi. Şərqi Türkistan, qədim Türk tarixinin ən müqəddəs məkanlarından biridir. Dövlətçilik ənənəsinin zirvələrindən sayılan Göytürk xaqanlığı məhz burada yüksəldi. 552-ci ildə bunun xaqanın rəhbərliyi ilə qurulan Göytürk dövləti ötkəni paytaxt elan etdi və ilk dəfə Türk adını dövlət adı kimi tarixə yazdı. Bu hadisə yalnız bir dövlətin yaranması deyil, Türk kimliyinin siyasi səviyyədə təsdiqi idi.
1: ...1933-cü ildə əldə etdiyi müstəqilliyi ancaq çox qısa müddət qoruya bilən Şərqi Türkistan, 1949-cu ildə Stalin Rusiyasının da hərbi dəstəyi ilə Çin idarəçiliyinə verildi. O tarixdən bu yana, 1965-ci ildən sonra öldürülən və ya aclıq, qıtlıq, ağır həyat şəraiti, işkəncə, pis rəftar nəticəsində həyatını itirən Şərqi Türkistanların sayı, təqribən 35 milyona kimi dəhşətli rəqəmə çatdı. Şərqi Türkistana 1955-ci ildə muxtariyyət verilməsinə baxmayaraq, bölgə xalqının bu statusdan irəli gələn heç bir hüquqdan istifadə edə bilmədiyi tarixi həqiqətdir. Bölgə Çin üçün strateji, geosiyasi və iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Çinin təbii qaz və neft ehtiyatlarının üçdə biri bu bölgənin payına düşür. Ölkənin qızıl, kömür, uran kimi yeraltı ehtiyatları, eyni zamanda pambıq kimi Çin üçün başda gələn əkinçilik məhsulları da burada yetişir. Çin torpaqlarının 1/6-ını təşkil edən Şərqi Türkistanın 8 fərqli ölkə ilə qonşu olması və Çinin qərbə açılan qapısı olması da bölgənin geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətini artırır.

Şərqi Türkistanın keçmişi yalnız bir bölgənin deyil, bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşının ayrılmaz hissəsidir. Bugün Şərqi Türkistan adı çəkiləndə yalnız bir coğrafiya deyil, minillik dövlətçilik ənənəsi, zəngin mədəni irs və Türk kimliyinin dərin kökləri yada düşür. Çünki Şərqi Türkistan sadəcə bir yurt deyil, o Türk tarixinin yaddaşı, Böyük Türkistanın döyünən ürəyi və əsrlərdən gələn milli mədəni

Tarixin üzərinə nə qədər toz qonursa qonsun, həqiqətin izi itməz. Çünki hər xaqanın izi, hər abidənin daşı, hər qədim şəhərin küçəsi bir xalqın ruhunu yaşadır. Şərqi Türkistan da həmin ruhun əsrlər boyu qorunduğu

0: O körpünün yeni sayfalarını birlikte vərəqləmək üçün Türk ellerinin izinin növbəti buraxışında görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Yeni gerçekler. Uluslararası Radyo 85.

Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Gözümün nuru anam, salam. Artıq bir həftədən çoxdur ki, cəbhədəyəm. Qarabağda birinci dəfə doluram.

0: Orta məktəb dərsliklərində bu diyarın gözəlliyi, füsunkarlığı haqqında çox oxumuşdum. Şükürlər olsun ki, bu misilsiz bölgəni öz gözlərimlə görürəm və onun işğaldan olunmuş ərazilərinin azadlığı uğrunda mən də vuruşuram. Allahın köməkliyi ilə Qarabağdan qələbə ilə qaydandan sonra Azərbaycanın bütün bölgələrini ziyarət edəcəm. Ana, sənə onu da deyim ki, ölkəmizin vətən müharibəsində bizim yaşadığımız Lənkəran, Lerik, Masallı, Astara rayonlarının daxil olduqları cənub bölgəsindən də çox qeyrətli oğullar mərdliklə vuruşurlar. Döyüş briqadamızda Talış, Ləzgi, Avar, İngiloy, Yahudi, Habıd və başqa etnik xalqların övladları var. Hamımız qürurla deyirik, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ana, əmin ol ki, bu birliklə, bu güclə, tezliklə Qarabağı işğaldan tamamilə xilas edəcəyik.
1: Gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bilir. Torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir. Əlində bayraq, əlində silah. Düşməni vuran da əskər, düşməni məhv edən də əskər. Eşq olsun bizim əskərlərimizə.

0: Üç rengin bir sesi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Aziz dinleyiciler, indi ise size Vətən Sizi Unutmaz adlı söhbəti təqdim edirik.

0: tabutun dəfn olmağa getsin.
1: Məhz 3 il sonra Pəncəli ömrünün 35-ci baharında bu arzusuna çatır. Qarabağ torpaqları uğrunda gedən aprel döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. ...1981-ci il martın 24-də Astaranın Əzərut kəndində dünyaya göz açan... 1981-ci il martın 24-də Astaranın Əzərut kəndində dünyaya göz açan Pəncəli Nurməmmədoğlu Teymurov hələ uşaq yaşlarında qanlı yanvar və Xocalı soyqırımını televiziyada izləyərkən hərbiçi olub mənfur düşməndən qisas alacağına söz verir. 1999-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılan Pəncəli sözünü tutmaq üçün həyatını hərb sənətinə bağlayır. Ağdamda xidmət keçir, az müddətdə hərbi hissənin ən mahir kəşfiyyatçılarından birinə çevrilir. Əskərliyini bitirdikdən sonra könüllü olaraq yeni yaradılan xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçı diversant taburunda xidmətə başlayır. Bir çox ölkələrdə hərbi təlimlərdə iştirak edir. Qardaş Türkiyədə xüsusi kəşfiyyat məktəbində təhsil alır. 17 il orduda vətənə şərəflə xidmət edən Pəncəli Teymurov 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən təxribat zamanı Tərtər istiqamətində döyüşə atılır. Silahdaşları Murad Mirzəyev, Samid İmanov və Mühit Orucovla birlikdə Talış yüksəkliyi yolunda gedən döyüşdə igidliklə vuruşur. Həmin istiqamətdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən Pəncəli aprelin içində qəhrəmancasına şəhid olur. Aprel döyüşlərindəki misilsiz şücaətinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid Gizir Pəncəli Nurməmmədoğlu Teymurov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur.

Astara rayonunun Əzərud kəndində dəfn edilən şəhid Pəncəli Teymurovun məzarına hər gün müxtəlif peşə sahibləri, Türkiyədə bir yerdə təhsil alan yoldaşları, xüsusilə məktəblilər ziyarət edir. Onunla birlikdə aprel döyüşlərində qəhrəmanlıqla vuruşan qazilər cəsur gizirlə bağlı xatirələrini bölüşürlər. Onun məzarını bir qara paltarlı qadın ziyarət edirdi. Kənardan diqqət çəkmədən adi ziyarətçi kimi, göz yaşlarını içində axıda-axıda, kədərlə, səssiz ağlayaraq, sonra bütün ziyarətçilərlə birgə onun evinə gəldi. Doyunca şəklinə, mehriban gözlərinə baxdı. Sonra döyüş çəkmərini qucağına aldı, tumarladı. Ziyarətçilər süfrə başına dəvət edildi. Hər kəs az da olsa yeməyin dadına baxdı. O isə bir neçə yudum çaydan içdi və yenə də səssizcə ağlayırdı. Yanına xeyli islanmış kağız dəsmal yığılmışdı. Qəhrəmanın anası bu qəribə qadının hərəkətlərini diqqətlə izləyirdi. Əyilib islanmış dəsmalı götürəndə əlini tutdu və onlar pəncəli üçün axıtdığım göz yaşlarıdır. Özümlə aparacam dedi. Bu qəribə cavab ananı daha da narahat etdi. Axı bu qadın kim idi? Aylar keçir, ana həmin qadının kimliyini axtarmağa davam edirdi. Sonda pəncərinin döyüş yoldaşlarından biri hadisəni danışmaq qərarına gəlir. Xüsusi təyinatlılar tapşırıqların birində düşmən ərazisinə keçir, qəbristanlıqda gecələməli olurlar. Şər qarşanda üstbaşı köhnə, əldən düşmüş bir məzarın başına gəlir, ahnalə edir, özünə qarğıyır. Bu, 3 gün davam edir. Ona diqqətlə qulaq asan pəncəli qadının Azərbaycan dilində danışdığını başa düşür. Ertəsi gün pusqu qurur və qadının kimliyini soruşur. Əldən düşmüş qadın qarşısında duran üzü bağlı əskərə hər şeyi, bütün dəhşətləri danışır. Pəncəli onu özü ilə aparmaq istədiyini komandirinə bildirir. Təbii ki, komandir razı olmur. Bu bir tələ ola bilər. Əllərinə düşsən nə edəcəksin deyir. Pəncəli əlində hazır tutduğu qumbaranı göstərir. Özümü bununla öldürərəm, amma o ananı orada qoya bilmərəm. Mən onu aparacağım, mənim onlara, qocalıya bir qisas borcum var deyir və illərlə işgəncə görən ağ saçlı ananı özü ilə vətənə gətirir. Araşdırmalardan sonra məlum olur ki, qadın Xocalı soyqırımında əsir götürülüb və heyvan fermasında işlədilərək işgəncələr görülmüş. Pəncəlinin şəhadəti

0: öldükten sonra ana onu televizyada görüp tanıyır ve ziyaretine gelir. Çünkü Pencali ona yeni bir hayat, azat bir hayat vermişti. Daha sonra Pencali Teymurov, Ocalı faciasında iştirakçısı, general rütbesi almaya giden Ermeni zabitinin özünü ve yanında olan 20 neferi ele yoldaca mahveder. Ölümünden 9 yıl sonra ise Prezident İlham Aliyev'in 7 Noyabr 2025. yıl tarihli senencamıyla Pencali Teymurov, Azerbaycan'ın milli kahramanı adına layık görülür.
1: Çok sağ olsun, minnettarım prezidentime, minnettarım Mehriban Hanım'a. İnanırım ki hiç kimin aziyeti yerde kalmayacak. Çünkü bizim prezidentimiz çok gururlu, çok merhametli prezidenttir. Allah onun canına değmesin. Allah bizim prezidentimizi Azerbaycan halkının başında bir dakika eski gelemesin. Allah ona can sağlığı versin.
2: Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Canan Prezident'in kızları Leyla Aleyva ile Azu Aleyva geldi bizim evimize, yani milli kahraman Pencali Teymurov'un ailesini ziyaretlerine baş çektiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar hayata daxil olanda anam dedi, ben onları öz balam kimi hissediyorum. Yani geldiler, ben muzeyde kardeşimin sürdüğü maşın kapısını açtım. Çok dikkatle böyle bakış keşirdiler, baktılar, şekil çektiler. Bize gurur verdiler, hakiki mənada.
3: Elə geldiler, muzeyle tanış oldular. Elə bir Pencali onların doğma kardeşidir. Elə yanaşdılar, baktılar. Ben defalarla bu sözü demişim, yenə də deyirəm. Azerbaycan bayrağı bütün dünya üzerinde ucalarda dalgalansın. Bizim prezidentimizin adı da onun yanında.
0: Yaşadığı ata evi anasının arzusuyla muzey kimi ziyaretçilere təqdim olunur. Pencali Teymurov, Raguf Orucov, Samit İmanov, Murad Mirzayev, Mühit Orucov, Ravil Novruzov kimi igidler tarihte kalacaklar. Çünkü bunlar halk kahramanlarıdır. Ne kadar bu halk var, bizim kahramanlarımız da yaşayacak. Çünkü Pencali kimi oğulların igidliği sayesinde Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli ve diğer rayonlarımız işgaldan azad olundu. 2016 yılın aprel ayında 4 günlük müharibede elde olunan zəfər, rəşadətli ordumuzun qüdrətini ve xalqımızın sarsılmaz iradəsini göstərdi. Ordumuz 4 günlük döyüşdə məhz qanları ve canları ilə adlarını tarixə yazan Pencali kimi qəhrəmanlarımız sayəsində xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı ve sonraki tarixi zəfərimizin əsas müjdəçisi oldu. Bugün təpənin başında əlacsız qalan balaca Pencəlinin ruhu şaddı. Torpaq uğrunda ölen varsa vətəndir. Bizim əsas vəzifəmiz, əcdadlarımızdan bizə miras qalan bütün Azərbaycanımızın bir qarışını belə əskik olmadan gələcək nəsillərə ötürməkdir. 44 gün ərzində Azərbaycan əskəri cəbhədə öz qanı ilə yeni bir tarix yazdı. Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı azad olunan torpaqlarımızda mənfur düşmənə göz dağı olacaq qədər yüksəklərdə dalğalanır. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında cəsur, qəhrəman əskərlərimiz döyüş meydanında sübut etdilər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Vətən sizi unutmaz, Azərbaycanın mərd ve cəsur övladları, ölümün gözünə dik baxan qəhrəman oğulları. Vətən var olduqca siz də qan yataşımızda, tariximizin şanlı səhifəsində qürurla yad olunacaq, əbədi yaşayacaqsınız. Əziz dinləyicilər, siz aprel döyüşlərinin şəhid iziri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Pencali Teymurova həsr olunan Vətən Sizi Unutmaz adlı söhbəti dinlədiniz. Verilişi hazırlayanlar müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Samir Bağroğlu. Sağ olun, salamat qalın.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Əsgər Abakarov Nail Müzəffəroğlu 24 iyul 2001-ci il. Əsgər Abbasov Ağababa Səfəroğlu 14 mart 2002-ci il.

0: Əsgər Abbasov Ayaz Nizami oğlu 20 dekabr 1998-ci il Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçın oğlu 19 noyabr 1999-cu il Əsgər Abbasov Elvin Səxavət oğlu 17 iyun 1993-cü il Əsgər Abbasov Ruslan Hikmət oğlu 24 may 2000-ci il Əsgər Abbasov Samir Adəm oğlu 24 avqust 2001-ci il Əsgər Abbasov Seymur Adil oğlu 10 avqust 1999-cu il Baş leytinant Abbas Bəyli Həmid Cavanşir oğlu 17 noyabr 1991-ci il Əsgər Abbas Əliyev Hüseyin Adil oğlu 22 oktyabr 2000-ci il Baş leytinant Abbaslı Arif Firuz oğlu 15 dekabr 1993-cü il Əsgər Abbaslı Elgin Ağayar oğlu 16 may 1991-ci il Əsgər Abbaslı Elgiz Fuad oğlu 21 may 1998-ci il Kiçik Çavuş Abbaslı Elnur Yaşar oğlu 17 iyul 1992-ci il Əsgər Abbaslı Hikmət Zahir oğlu 18 yanvar 1999-cu il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əsgər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanı aldıq, döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşmədən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.

0: üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən Baş leytenant Tural Əhmədovun döyüş yolu 1993-cü ildə Lerikin Çökələ kəndində dünyaya göz açan Tural Rahiloğlu Əhədov 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseyi 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbi sən tərkibində Mota Atıcı Tağım Komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant bir müddət sonra xüsusi əməliyyat qrupunun baş kəşfiyyatçısı Daha sonra isə xüsusi əməliyyat qrup komandirinin müavini vəzifəsində xidmətini davam etdirdi. O zaman artıq baş leytenant rütbəsində idi. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərə qoşulan komandir Cəbrayıldan ta ki Şuşaya qədər şərəfli döyüş yolu keçdi və üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Komandir Əhədov 2020-ci il 8 noyabr günü, yəni Şuşanın azadlığı qovuşduğu gün düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsini ucaldı. Baş leytenant Tural Rahiloğlu Əhədov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Şuşanın azad olunması görə medalları ilə təltif edildi.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri addım atmadı. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: dağlarda dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Bədəlov Səhman Bəhmənoğlu 14 avqust 2001-ci il. Baş leytenant Bədəlov Valeh Vahidoğlu 10 oktyabr 1990-cı il. Kiçik çavuş Bədirov Murad Qismətoğlu 25 yanvar 2001-ci il.

0: Əsgər Bəndəliyev Ələkbər Quloğlu 23 aprel 2001-ci il Mayor Bərxudarov Toğrul Məmmədoğlu 30 iyun 1987-ci il Əsgər Bəşirov Akif Vahidoğlu 8 noyabr 1988-ci il Əsgər Bəşirov Əyyub Ramisoğlu 24 noyabr 1998-ci il Leytenant Bəşirov Hakim Nizamoğlu 2 mart 1989-cu il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdir

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasında olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz hoşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdık. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

ahrım denir, yaram susur bilen sen. Ahrım denir,

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Bəşirov Rəhman Eyvazov 20 Mart 2002-ci il Əsgər Bəşirzadə Hüseyin Xan Hüseynoğlu 28 May 1994-cü il Əsgər Bəxtiyarov Orxan Sərvəroğlu 13 sentyabr 1991-ci il Əsgər Beydiyev Nazim Eynulluoğlu 24 yanvar 1991-ci il Əsgər Bəyişli Elgün Teyufoğlu 6 Mart 1996-cı il Əsgər Bəylərov Elnur

0: Ehtibar oğlu. 15 may 1998-ci il. Əsgər Bəylərov Seymur Səliyəddin oğlu. 24 iyun 1996-cı il. Əsgər Bəyverdiyev Rafiq Nur Məhəmməd oğlu. 1 iyun 1998-ci il. Əsgər Bilalov Abdul Cəmil Xaqani oğlu. 9 yanvar 1997-ci il. Əsgər Binnətov Ruslan Rafiq oğlu. 22 avqust 2001-ci il. Mayor Budaqov Rəşad Ramiz oğlu. 13 mart 1986-cı il. Gizir Budaqov Rufiz Şirzad oğlu. 12 iyul 1977-ci il. Əsgər Budaqov Yusif Ramiq oğlu. 11 oktyabr 1997-ci il. Əsgər Bünyadlı Rəvan Asif oğlu. 5 avqust 2001-ci il. Əsgər Burcəliyev İlqar Vüqar oğlu. 11 mart 2001-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

2020 yıl sentyabrın 27-sinde başlayan ve 44 gün devam eden 2. Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsker və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da bir dəqiqəlik sükut elan olunur. ...2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyas təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Müharibənin birinci günü. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən itibarən geniş miqyas təxribatla tördərək cəhbi boy zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizi ili çaplı silahlar, min atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atışa tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Xoradiz, Qərvənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18:30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı. Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 Noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibə

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını muasir standartlara, muasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esrin muharebesini numayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan gelebeni kazanmışız. Çetin relief şeraitinde. Düşmenin bir neçe istihkamı karşısında biz peşekarlık, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmiz.

əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsker Abdullayev Nurlan İnqilaboğlu 26 yanvar 1992-ci il Kiçik Çavuş Abdullayev Qəzənfər Nəcəfoğlu 10 may 1993-cü il Tibb xidməti polkovnik leytinantı Abdullayev Rasim Yaqubovlu 21 fevral 1975-ci il Kapitan Abdullayev Rəşad Arifoğlu 14 sentyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Rəşid Abdullaoğlu 23 mart 2002-ci il Əsgər Abdullayev Samir İlhamoğlu 28 iyul 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Şəhriyar Kamiloğlu 2 mart 1987-ci il Əsgər Abdullayev Səməd Sədiyaroğlu 17 iyun 2002-ci il Əsgər Abdullayev Sənan Şahinoğlu 1 noyabr 1998-ci il Gizir Abdullayev Sərxan Elxanoğlu 2 noyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu 6 iyun 1993-cü il Əsgər Abdullayev Talih Təmrazoğlu 8 fevral 1993-cü il Əsgər Abdullayev Tosif Vidadioğlu 8 dekabr 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Tural Bəylaroğlu 9 dekabr 1993-cü il Başçavuş Abdullayev Tural Şakiroğlu 26 fevral 1990-cı il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Şehitler El-Oba'ya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər Cabarzadə Cavid Qorxmazoğlu 10 avqust 1997-ci il. Əsgər Cabbarov Akif Elxanoğlu 24 noyabr 1997-ci il. Əsgər Cabbarov Əli Babaoğlu 8 yanvar 2002-ci il. Əsgər Cabbarov Elnur Şahmuradoğlu 15 sentyabr 1994-cü il. Əsgər Cabbarov Muraz İlhamoğlu 7 Mart 2000-ci il. Gezir Cabbarov Orxan Rövşənoğlu 20 noyabr 1995-ci il. Əsgər Cabbarov Şahgündüz Habiloğlu 13 yanvar 1995-ci il. Gezir Cabbarov Orxan Rövşənoğlu 20 noyabr 1995-ci il. Əsgər Cabbarov Səlim Qılmanoğlu 6 fevral 2002-ci il. Kapitan Cabbarov Seymur İlhamoğlu 16 mart 1987-ci il. Əsgər Cabbarov Şöhrət Əlioğlu 28 aprel 1995-ci il. Gizir Cabbarov Vidadi Cəbrailoğlu 28 mart 1997-ci il. Gizir Cabbarzadə Məmmədiyə Məhəmmədoğlu 10 dekabr 1986-cı il. Əsgər Cəlalzadə Cəlal Qaryağdıoğlu 17 oktyabr 1993-cü il. Gizir Cavadlı Neymət Cavidoğlu 3 iyun 1995-ci il. Əsgər Cavadov Canlar Aqiloğlu 18 iyun 1980-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: 2000'inci yıl. Çavuş Cavadov Yalçın Aydınoğlu, 19 May 1985'inci yıl. Əsgər 2000'inci yıl. Çavuş Cavadov Yalçın Aydınoğlu, 19 May 1985'inci yıl. Əsgər Cavadzadə Anar Tahiroğlu, 29 April 1990'ıncı yıl. Əsgər Cavadzadə Şaiq Faiqoğlu, 28 Noyabr 1995'inci yıl. Əsgər Cəbiyev Qardaşağa Nizamioğlu, 13 Yanvar 1997'ci yıl. Əsgər Cəbizadə Əbil Qadiroğlu, 26 Fevral 1993'cü yıl. Çavuş Cəbrayıllı İbrahim Raquboğlu, 3 Fevral 1999'cu yıl. Kiçik Çavuş Cəbrayılov Elçin Surxayoğlu, 10 Yanvar 1982'ci yıl. Əsgər Cəbrayılov Rahib Ramiloğlu, 26 Dekabr 2001'ci yıl. Başgezir Cəbrayılov Sübhan Rahimoğlu, 23 Oktyabr 1983'cü yıl. Əsgər Cəbrayılov Xəyal Rafiqoğlu, 1 Sentyabr 1998'ci yıl. Əsgər Cəfər Osman Elsevəroğlu, 17 İyun 1998'ci yıl.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.